0: Toto na Delti.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: stanje u prometu.
1: Pa nema većih poteškoća u prometu, bar mislim na gužve, a ovako radovi gdje god da se okreneš, nešto se radi, kopa, popravlja. Mi smo na to jako dobro navikli, mi smo već izbrusili naše strpljenje ili su ga možda neki već izgubili, ali važno je ostati i nastaviti smireno, polako i oprezno. Ponovno rade semafori na crnom putu, sad je sigurno lakše svima, a i ostalo će doći na red u međuvremenu.
0: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: redu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: zašto nisam došla s nekim uputama.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.